Dimanche, que descend tout à Jésus-Christ et tout à la dire que ton année. Et vous l'avez entendu, Banja la Panama, et Karada ou que ton bébé, l'Ojelay, Dola de Jemandare Tokelene, Logo Nauda, Nakola Gandilin Jemendage, Atokun Jagurde, Tumba Carde, Bay. Et bah, mais Berge Bon, et que Jolla n'est tout que le Chou, Kren Bakassi, Jaton Gurgle Maji. Et que d'autre, Targue Jésus-Christ, on ou l'a entendu, Banja la Panama. Si je l'homme. Si je l'homme est parlé panatoro na kawya ne na kiande dengan aljel logo nauleda na kulagnje gede ege token tilgnje mendage anay cede bakare dara kulal boni to togro barde tonje banel je christ na logo dilata do christ ge doa mere to kagde oui lenda denge to togo tento nga aljinga mbel disa jigjigi ngere to togo dojeta tel de kumba 3d denka na tolde kumba ri kris kede dono nda to dege domne gelege ta sang dur mba tolle to togo be argele to be ba denenda logo dawu ko dode berbelenda targe kris uladele ntel jinga na bi darmande ilaka sel jinga na meke prala ge nege togo belenda gerje gawo negte do kris ge logo daw sa sarban tolale dengi tonje barkame de denje pana te veje ge tolong ngi tonje konto dele datel le toa de denka na tolle to tobe nege be mar belu unda dene bar gande ne takan jinga kon be dene se joy bogo ne nda to nege de tonje konsije de to ko president je ge me bele ge afrique ne kana dawra to togo biato logo doa ngi to ngi ra politique ge maje ba logo doa tula danga ege ese logo tara en kodolenda de nda kutumba ka de to barkam de jege barkam ege to chef de parti ge nda sang do kumba 3d sang do kumba dare kare bulia sang do kumba sanade sang do kumba ka de nda da godo me parti ge ne le en ya to ne ras de ge to de conseil ege e to ka be ge ndulene ta ra to to be logo bo nda de do ege to go jera politique ri barnyo ega sang do kumba naji lo kis de da tunda de do ege taw se kay danga ke ten to go barke mi je kana sang do dum ba sana de to biya kene gne le ten do den ke to go je banja le kris kana ten do de ke to biya ka kom je ne se dingam den ke to go je banja jesus christ le la den belel tel disi me be jerusalem le la ntel do me ke pole la de jinga na kene da tamaji dar togo de to ade dilane bertane le kam de kede dum ba kar me lom ya kar me lom to podi belel gele to be ba logo jesus christ unde ade da u lagin je gede to gun tilgin je mel to tor arde majikar si jenge me bele sik chadne se do be je dange tilgin je menda ge christ u lagin da e ge to pur gun to gun kel gele le kar ne je ge majel ge mesi ge takin je ge majel ge mesi di ne je ge da arbe si tel de gugudem ne je ge da ar si lu si lom le si gudo ne lenda majikar si sang je do jara ru ru ar me lomba to bo kan jina bain bain kara kara gududum ne ge ja kon de toxina tugu toro ko dum bada ya ko mi dene se dingam majika si to jege do jege je sang do dum bakar me lom je sang do dum bakar be tene kor je sang do dum bakko tardi la aran je sang do dum bakko ta gel lo sigi majiki dum bakar me lom to ne to majika si to jege do jege tan jigi je na ko ne na dan kam na ge be le sigi chat ne gel do na ne like na a un to go dum bakar me lom le ato go targe krisi login ar kyan je banja la ba kawro ba begle nte jite mbembe pana majkar me lom na sisi majkar togo ntilgin je mata na sisi asine je laika da jirinda ada je bakar me lom to ne jeng to ngana la je jeng to to je like big chat ne majkar si junda je toxinade yar je ndusi asna no jane kamala ntilgin je menda de mo sidi kar kar lay bakar si ndane bilisi karate ne kordum je kara ja sine lom tar kara gen je kom do jogo kris onu pa ada de to je panje la para togro senglenda ntilgin je menda de mo sigi kar kara laile majika si logo a kauje kenege loje laika tenje kenegle doje ke ne rate jike majel doje ke daun to kumbakte togute to doje ke majelle togude rosinda ngo ne rade arde entik bade rosinda ngo ne rade arde mata denge to nje pande jesus christ da e arde ne ke togun dirin demila dum togudum singa mungu daka stamba kya gune rasidem daka stamba kialem da togo nege mbakasta kamje mesi dogu jakose kag do nege bare sacrement go e do ka torgel na sije ke majel torgel na sije ke majel nda to me mbere ke togo do doya igi to chrétien igi to chrétien
togo doku lugun bakare ndoje karangana lugu gerto dane majelnda togile atodawa togi atolu torgelne reje majel de rode ngi togo nje kondo sije tengi togo perje ge nena rekara to de tutu nje pano ju sikere ke on kolane le mechidege pananje ge nyango ne rade adele bom kana kyangwe kade nje ge togo nyangwe adele bom kana akyangwe kade togo be emba majika si tartar lugu chosonda kade rode ngi togo perje le si bakare de ne datu de toy ubu kom nodege to kris panele karde ngana datu de je ta kya gona si ge madel karsi ne lo je nanda narosi to dum de uchi dan danage to la pana ta ma je ge monda ya da akase nda ne da si je ge madele je a pia ji si dogu tin ja ge yogne de to ne je ge ala sesel e ma ma kar ngo kom ge de ne se dingam do ko lo chi je kenen ne la to de sacrement to ne ntur je ge to ko kemet doy e ge nga batem e ge nga confirmation nda bal je karan kan to bal ge ya sang do ba torgal ne je ge madele ba kar ndir ge jemina de meglem to kai segre ne se dem kar ne dan a jogel en ba di mashke boni si kenda karan je signal la si dem ndel gnje me dan ne tar baga do si dem arntile se per lage to ko per ge ndo ko chol jo no signal le dem si dem na si ti karakar ne do si ge karakar arsi la jinis analem isene kamba sasar no lam

0: nga le de da bu su le si kha mu ru le
1: a kan jam je kan kan
0: dan je kan kan
1: a
0: won da ta don bun na ba bolin do to ban na ngan jir gu wo kara a tu ni ga na su de lu ma tu mi mar de da tar ge tu lu ma ne je gu ma ji ta ke ge le ma ja lu gu do kwa do na de kha mu ru da nda ni ne le mo ji kon bi ji de a me do gu je la su ne ge gun ba ka re ni bo ko ge na ne tu bi le gu no nda ema to ta bi ji ju mam de ji ni ga ne rom da ne da san le tu ne ga ne ji an da thom kha re ja be le ja ja ro su na ne
1: to gro
0: so even the telephone line din da kar ala torun da da din da ari unne ne launi bi ari kiri kiri la bale yi do mare da ari unne bi ari kiri
1: merci le
0: nda eva de bar bar kuma ni la kana inda na ni je ni mar le asun kero lu
1: merci le Emmanuel wala eva to katimia innocent de dedicari le se iba urag din bakar ne je goji do goso de asan kero le undana ngalwa kedele je patare tugu iya bat asan kero le na itongon dernene goj do kagmile ko do gosole se bayne de se ila tosto ne je lagu do le se na de karse a togur kare beleda kagge ya ula jidne le se ya kula jido dran de karri do je bar de awa lokay damna di
2: sigambalam ni ati jomlandu bo bole go tog de way batelenda sigambalam ni ati juano jibo bole go tog no
3: Kero apatangom wa mampatangom Kero remba patangom wa mampatangom Kero apatangom.